wahini yesu awo twane mo se na woni wasi afone na epono so sabra woro mo na mapono so na aso che ne po dendendin no wahini yesu wo munyane wo ma je kwa yesu ukatai ema epo aso che na na epo yindiridi no epo aso che ne yedindia ena no pe na aso che bia ebo ne bramo na erade ema ne ema nkoyie na ma abrabo na hwiase no wahini yesu wo jidi wo musa ukata ena no pe ya zaso che ne ebedi wo me bramo esa se sabra wahini ne bukatineza Shadrach ni Meshach ni Abednego wa munkutu ne honene no na omunya ejidie ewo wa urade mu no ma kutu no na wadi wa munkogu jafuru no ni mu no sabra no na urade wo ho sabra na urade katai ama edu munkogu jafuru no mu omusa afrimu dia anene na no pai adie bia ayeya no ye

papa onyame nkokuru boafo ya somimu awade ya somimu wate ya yeah.

ni yafana asema no ebrati au ayeyi be kura na be fata obinyako kuna uti osoro kama ni timu honda ya kuntu ayini so tufu be prena ambikyo na yenya kuponu timu honda da da da ya musa yi ya musa yi kafu ya buwa puti ebrati ya buwa puti ya buwa puti. My Lord Jesus, you are great. You are mighty. Lord Jesus.

0: Ewurade ene me boni nti. Wuwu wa sanya ni suma me. Me boni nti. Wa pau na twa. Na wa wo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade uto wetia. Emu ye turu. Enti dia kan se. E chane ye ye. E kauti cha cha cha.